Ici, première chose, ça peut être, ça manque pas de l'époux, ça peut être un stungel, dit. Premier, le monde, c'est un stungel, c'est un engagement. Ça sera un colon, bah, dit, que ce m'a vanté, ni qu'à l'an, panjre, un stoyo. Ici, colon, yon, itin, la tchenga, can mali, ici, kan geng la tchenga, can mali, katus fundi, ha, teking. Nggih, wewangunan Keraton Surakarta. Kalau wau sampun kula aturaken dene Keraton Surakarta hadiningrat menika panci menapa nggih dados punjering keraton ing tanah Jawi. Nah, wandene nggih pamirsa sahabat budaya, hadeging pembangunan Keraton Surakarta menika wiwit saking gapura gladak nggih ngantos dumugi gapura gading sakidule ngalun-alun kidul menika lho nggih kalebet Masjid Agung. Adhedhasar kabudayan menika sinebat ing kasusastran Jawi bilih Allah menika dumateng titahipun punika kaparingan budi ingkang winastan cahya ingkang sumberipun saking Gusti ingkang akarya jagat lan ugi saisinipun. Minggah ing tata lair menika keraton minangka menapa nggih kiblating kabudayan adhedhasar reringkesan tigang warni pamirsa sahabat budaya. Inggih menika kapisan dasar kabudayan. Kaping kalih menika dasar kapitadosan. Ingkang kapitiga inggih menika dasar sejarah. Pramila nggih Keraton Surakarta menika lajenganipun negari Mataram. Nggih, ingkang dados pusering kabudayan Jawi ingkang wajib dipun lestareaken minangka kiblating kabudayan. Namung nggih pamirsa sahabat budaya, sadèningipun kula nglajengaken tata caranipun lumebet Keraton Surakarta sarta wewangunanipun nggih, kula badhe ngaturaken ingkang jumeneng nata ing Mataram Kartosuro nggih lan Surakarta hadiningrat. Nanging salajengipun kula badhe ngaturaken menika tembang kagem panjenengan sedaya pamirsa sahabat budaya ingkang sakmangke tasih sesarengan kalian pro sekawan RRI Makassar FM 102,3 nggih lan sakmangke tasih sesarengan kalian Mbak Titi Kusuma Wardani ing acara Sahabat Budaya Jawi.

0: tinggal di situ pada pembulan. Mm-hmm. Itu jalan kaki saja. Wih. Kurang lebih 5 kilo baru mendaki bukit gunung itu, di balik bukit itu berarti kampung itu.
1: Waduh, jauh juga ya.
0: Iya. Mm-hmm. Jadi orang itu kalau jual hasil anunya itu, mm-hmm, hasil buminya itu, dia junjung itu anunya itu.
1: Dia dijunjung turun ke bawah.
0: Iya.
1: Ya Allah. Terus
0: dia jalan kaki itu kurang lebih 5 kilo lah. Mm-mm. Baru sampai di jalan besar itu.
1: Iya.
0: Ini kan semua yang perlu diperhatikan.
1: Iya, betul betul.
0: Guru-guru yang ada SD di situ. Mm-mm. Di dalam. Baru itu penduduk di sana tidak tahu bahasa Indonesia.
1: Iya.
0: Cuma bahasa daerah.
1: Bahasa daerah.
0: Iya.
1: Tapi kalau menurut ini Kopral John ini kan apa namanya ya, bisa dikatakan ini kan Kota Makassar ini. Nah kalau di Kota Makassar kan tentunya tidak menutup kemungkinan masih ada daerah-daerahnya yang mungkin ketinggalan. Nah kalau selain di area kepulauan ini, di area kepulauan untuk Kota Makassar, di daerah mana saja lagi nih menurut tak yang perlu dilakukan peninjauan untuk mungkin perbaikan mobil, fasilitas jalan apa?
0: Pinggir-pinggir kota lah.
1: Ah, pinggir-pinggir kota ini di bagian mana ini?
0: Oh, di bagian utara juga banyak kok.
1: Oh, di bagian utara.
0: Iya. Mana orang di situ tinggal di atas air yang penuh sampah. Jadi kalau pemerintah tidak percaya, tanya gitu, coba tanya itu anunya Cemak Talo itu. Bagaimana daerahnya di sana? Kalau dia tidak tahu, berarti ini camat tidak pernah turun ke lapangan.
1: Wow.
0: Iya. Masuk sih di belakang aspol itu.
1: A1 ini. A1 ini info. Kopral John. A1 infonya kah?
0: Bukan A1, A+.
1: Wadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad
0: Dalam hal itu, sebenarnya Makassar tidak pantas dapat Adipura.
1: Wah.
0: Iya. Tidak pantas. Coba sesuai itu pemerintah itu, coba sisir itu, pelosok-pelosok itu, pinggir-pinggir kota itu.
1: Iya.
0: Bagaimana keadaan mereka di sana. Ya kan? Tapi mungkin lurahnya, camatnya dia tidak pernah laporkan yang sejujurnya. Dia cuma yang penting Bapak senang lah.
1: Iya.
0: Mereka dapat kenaikan pangkat apa dan sebagainya, jabatan dan sebagainya. Iya. Ya, karena pengharapan yang didapat itu wali kota misalnya di, khususnya di Pura, itu kan memang tempat-tempatnya sudah disetting sedemikian rupa.
1: Iya.
0: Untuk didatangi jurinya itu. Coba jujur itu. Kasih keliling semua itu ke seluruh kota Makassar.
1: Iya.
0: Saya yakin dan percaya 1000% Makassar tidak akan pernah dapat Adipura.
1: Nah, kita kembali lagi ke topik ini, Kopral John. Ini kan sudah ada mi langkah langkah untuk mensejahterakannya. Nah, apalagi yang perlu dilakukan oleh pemerintah kota menurut Kopral John ini sebagai pengamat senior kita?
0: Saya bukan pengamat, sebagai masyarakat biasa.
1: Iya, masyarakat biasa. Apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan
0: saya kira
1: daya saing guru ini?
0: Selain kesejahteraan juga kesehatan yang perlu. Karena paling keluarnya tinggal di pelosok-pelosok desa ya. Di daerah terpencil itu. Saya kira itu perlu juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Itu jadi supaya ada motivasi juga bagi mereka untuk lebih semangat untuk bekerja. Ya, jangan saja kita dan tunjangannya ya. Kalau perlu tuh gajinya itu dinaikkan juga. Mungkin harus gaji mereka lebih besar daripada guru-guru yang ada di kota. Karena memang saja mereka fokus. Tidak pernah jalan-jalan ke mall, tidak pernah jalan-jalan ke warkop. Fokus saja di situ. Sebenarnya pulang di rumah nuri saja. Dia mau kemana di situ, tidak ada tempat lain. Ya kan, seharusnya itu diapresiasi lebih tinggi daripada guru-guru yang lain misalnya.
1: Betul.
0: Itu kan
1: betul.
0: Dulu pernah dilakukan oleh zaman Orde Baru. Kan jarang orang mau pergi proses, tapi ya dijanjikan siapa yang polisi akan diangkat jadi ASN. Langsung diangkat jadi banyak terpercepat begitu. Dikasih tanah di sana untuk digarap, ya kan? Jadi selain ada pendapatan dari gajinya, dia juga bisa memanfaatkan itu lahan-lahan yang ada di sana yang diberikan oleh pemerintah.
1: Betul.
0: Itu. Jadi kesehatan harus dijamin juga. Jadi jangan cuma tenaganya mereka dibutuhkan,